0: 자기 아이고 고만라라 고만구아
1: kuyabanini namntana umjuma ngibona wena inhliziyo yami ishaya umqiqo noma ngithi ngivala amehlo ngizwa awisitho sakho umntana umuntu isiqiqima wo